0: und den Menschen ein Wohlgefallen.
1: Assalamu alaikum, liebe Insan.
2: Fred på jorda bland alle mennesker.
3: Sitt deg I høya, så vi kan huske gå. Men så vet det.
4: Sjøtje høpig, vei er løy
0: Pace in terra, agli

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke med solette.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke med solette.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sikkert i høya, skal vi kunne skukke. Men så lette.
5: Sikkert i høya, skal vi kunne skukke.
6: Pace in terra agli uomini.